Re, tsamdani kodiyo nungu rachin hii mwanda tar chungi naa malam nangan rumu se gu nungu tsikam hainlaar chabra ayang jiga shil tsu. Lama pe tsuga lang nungu malam nangan rumu se gu nungu rachin hii mwanda yin, ikchi nyamta rachin hii mwanda yi senshiz gu nang yaa.

Ya lanare ma zundau naga ya daunare ma nunjo nyendu ya seinare ma za yoga cha ya jornare ma pinsa nyendu ya yonare haru tangne kor ya tamji